မင်္ဂလာပါသောတာရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခမညာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ဝါကောင်လာဇန်းဆယ်ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026ဩဂုတ်လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်2နာရီနေ့3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို PCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီဇန်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေဓာတ်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မီဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါလေခင်ဗျာဒီကနေ့စီဇန်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီဇန်တင်ဆက်တာဖြစ်ပြီးကိုမောင်မောင်တန်းကပါဝင်အားဖြည့်ထားပေးပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများစစ်တီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တေးသချင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောတာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သချင်းကတော့ဝင်းမာလေးရဲ့မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာလဲမယ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

0: တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုချိန်ရစားပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်
1: ။ဦးမင်းစင်ကိုမတရားဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ပြောဆိုချက်ကိုတရုတ်ညင်းဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည်ဆိုတော့ပြောဆိုချက်ကိုတရုတ်ကညင်းဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာမရှိဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမနေ့ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတုံ့ပြန်ပါတယ်။တရုတ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဦးမင်းစင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးအခြေအနေကိုလေ့လာသူရည်သနာပြုနေတဲ့ ISP မြန်မာရဲ့တည်ထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်သလိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့လုံဆောင်ချက်မှာပါဝင်နေပြီးတရုတ်ဥပဒေကိုချိုးပေါက်တယ်လို့တန်တရားရှိရလို့နားလည်ရပါတယ်။လို့လည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ပြောရင်ရှိသူကဖြစ်စပါတယ်။ဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမျိုးမှာဇွန်လ3ရက်နေ့တော့ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးဖိတ်ကြားခံရလို့သွားရောက်ချိန်မှာဖမ်းဆီးခံရတာလို့ ISD မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှိရဲ့စက်တင်ဘာလနဲ့သွားရောက်တော့အမျိုးသားခီးစဉ်မတိုင်းခင်မှာအမေရိကန်ဘက်ကဦးမင်းစင်ဖမ်းဆီးခံမှုကိုထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အော်လာ20ရက်နေ့ပြောဆိုချက်မှာပေကျင်းဆိုရနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခံရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပေးခွင့်ထားခံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားအားလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့လည်းပြောရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ပေကျင်းတုံ့ပြန်ရေးကအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကဦးစားပေးလို့ကိစ္စရဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ISB မြန်မာအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့ဦးမင်းစင်အမှုကိုဆက်လက်ဦးစားပေးဆောင်ရပေးဖို့နဲ့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ချင်းချင်းမရှိချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ
0: ်တချို့ရဲဝင်းဦးနဲ့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံပြီးတော့နေဇတ်ဒေတာငင်းညာကြီးဆွေးနွေးတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာဆရာနာရှင်တက်ရဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနဲ့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဒူတွန်ဘွန်ချာယိုယန်တို့ရဲ့ဒီဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသညီညာရေးနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုပူးပေါင်းနှိမ်နင်းရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုချိန်မြောက်နှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်ကော်မတီ HCLC အစည်းအဝေးမှာ concession နဲ့မြောက်တန်တမာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြတဲ့ထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့အကြားနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးပုံမှန်မြင့်တင်ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါမြန်မာတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဟာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံအဆင့်မြင့်ကော်မတီအစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့ဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းဘင်းရဲ့တပ်မတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဥခရစ်ဘွန်တာနိုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီခီးစဉ်ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးအနေနဲ့မလ30ရက်ကအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဘန်ကောက်မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးထိုင်းဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့လို့ထိုင်းပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတာလည်းရှိခဲ့တယ်လို့DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခမ
1: ဖာမီမွေးစေဝါမနဲ့ဆက်ဆက်တီဟုထုတ်ပြန်ချက်သိခါချာကြိုးပန်းခြင်းဟုအေအေတုံ့ပြန်ငွေကြေးတန်ပေါင်း3,600,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးစေဝါတွေကအေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆရာနာရှင်ကထုတ်ပြန်လာစေကရှုံနှိမ့်လာခြင်းမှာတစ်ထွက်ဖွဲ့စည်းကိုသိခါချာဖို့ကြိုးစားတာပဲလို့ရကတတ်တော်အေကအင်္ဂလန်စံဒီအနေမှာတုံ့ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလားမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ကြီးတခုမြို့နယ်တို့မှာအင်္ဂလန်စနေရနေ့ကနေပြီးတော့15ရက်နေ့အတွင်းစိတ်ကြွဆေးပါ24သိန်းကျော်ဖန်စီရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆေးကိုမူးဇေဝတွေကိုမင်းတို့မြို့မတဲ့တစင်ရခိုင်ပြည်နယ်တို့အေအေစီဝါရေးတောင်းကန်နေဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကျော်နဲ့ဦးပါညွန့်တို့ကတည်ယူကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်ရဲ့မွေးစည်းဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနေတော့စေဝါများအနေနဲ့တာစီကာဝေးပို့ပွဲ CCDAC ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာတုံ့ပြန်လာပါတယ်။ မူးစေဝါတွေကအရခိုင်တက်တော့နဲ့ဆက်ဆက်မှုတစ်ခုမှမရှိဘူးအေးပြန်ကြားရေးမီဒီယာဖြစ်တော့အရခိုင်မင်းသမီးများတစ်ဆင့်အေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်သူကားကတုံ့ပြန်တာဖြစ်ပါပဲအရခိုင်တက်တော့နဲ့ဆရာနာရှင်တက်တို့ကြောင့်ခိုင်ပြင်းနေကကြောက်ပြူစစ်မျက်နာစစ်တွေစစ်မျက်နာပြင် ARE စစ်မျက်နာပိုးစစ်မျက်နာမကွေးစစ်မျက်နာနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့စစ်မျက်နာတွေမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးဆရာနာရှင်ဘက်ကဆေးရအထိနာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့တဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကနေရခိုင်ကိုပြန်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမင်းမူမြို့နယ်ကစစ်စည်းရေးဂိတ်တစ်ခုမှာဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကတည်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့စစ်တပ်ကရိုက်နှက်လို့တေဆုံးသွားပြီလို့ရခိုင်ကနေရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုပြန်လာသူတွေကပြောပြပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံတားရသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကတဆင့်ရခိုင်ကိုအပြန်မှာစကိုင်းတိုင်းမြင်းမူမြို့နယ်ကစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာစစ်ဆေးခံခဲ့ရပါဗျ။သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့ညီစွန်းတဲ့ပုံတွေနဲ့ရခိုင်တစိ့ပါတဲ့တတူတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဆရာနာရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့အချိန်လေးကိုသိရှိတဲ့မလေးရှားကပြန်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြင်းမြူမြို့နယ်အတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူတွေမှာအမ်းမြို့နယ်ကံကျွန်းကြီးကြီးရွာကဦးကျော်တန်းလွင်43နှစ်နဲ့ပုံရကျွန်းမြို့နယ်ကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးဘိုက်ခွဲကုသထားရတဲ့ဦးကျော်တန်းလွင်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသွားပြီလို့အချိန်လေးကိုသိရှိထားသူတွေစီကသိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအော်ပရာစီဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေဟာဆက်တိုက်ဆိုသလိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်လာလည်နေကြတာဖြစ်ပြီးလန်ခီအတွင်းဆရာနာရှင်ရဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေရခိုင်ကိုပြန်လာသူတွေဟာပွဲစားတွေနဲ့တဆင့်သွားလာကြရတာဖြစ်ပြီးပွဲစားတွေကလန်ခီအတွက်ပဲအာမခံပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့တခုခုတွေ့ရှိသွားရင်တော့တောင်းဝန်မယူကြဘူးလို့မလေးရှားကပြန်လာတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကပြောဆိုကြောင်း DVB သတင်းရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အရင်ဒီဒီဆိုကိုင်းစားကွဲလို့1980ပြည်နယ်ဝင်းချင်းကစတီရီယိုတေးချင်းတွေနဲ့လူသီးအများထင်ရှားခဲ့တဲ့တေးရေးတေးဆိုကိုင်းစားအစုတ်တဲရေဝင်လို့ဆေးအုံမှာတက်ရောက်ကုသနေပိုးဝင်တာကတဆင့်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းမှာကွဲလွန်သွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေစီကသိရပါတယ်တန66နဲ့ရှိပြီဖြစ်တဲ့တေးရရှင်ကိုင်းစားခေါ်ဦးညီဝင်ဟာဝီတိုရီယာဆေးအုံမှာဆေးကူးစားမှုခံယူနေဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သူ့ရဲ့ဂီတမိတ်ဆွေတွေကမျှဝေတာပါတယ်1989ခုနှစ်မှာအချင်းတိုင်းအထူးဆန်တုပ်ပတ်တီစီးရီးနဲ့အတူစတူဒီယိုလောကရဲ့ဝင်လာခဲ့တဲ့တေးသန့်ရှင်ကိုင်းစားဟာကိုပိုင်တေးဂီတအဖွဲ့ Success စီနာအဖွဲ့နဲ့အတူကန်စာကတခေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့စတူဒီယိုကဦးစိုးတော်တွေကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့သူနကိုတိုင်းပြည်တချင်းချင်းကိုကျင်တာပါ။နေစီကိုပြန်မဲ့ငှက်သူမဟုတ်ယောနသန်စင်ရောမိုးသချင်းလပဲဆိုင်သွားကြစုကိစ္စပါနဒီနိုင်သာယိုမာရဲ့ညနေခင်းအင်းလေးမှရွာရဲမှုစားတဲ့တေးချင်းတွေဟာဒီနေ့ထိခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်သားတွေရဲ့ရင်ထဲကိုဆွဲနေတဲ့တေးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။တိတန်ရှင်ကိုင်စာရဲ့စာပနာကိုစီစဉ်နေစားဖြစ်ပြီးထပ်မံစီပေးကျင်းရမယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်တဲ့သူတွေကလူမှုကွန်ရက်ကနေတစဉ်မျှဝေတာတော့တွေ့ရပါတယ
0: ်။တော်ရရှင်မခင်ဗျာနောက်ဆုံးအေဖောင်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီစစ်တပ်ကငပလီမျိုးကိုတနင်္လာအတွင်းဘုံအလုံးတရာကျော်ကျဲခဲ့တယ်လို့အေအေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့အာရခတ်တပ်တော်အေအေတိမ့်ထားတဲ့တန်တွဲမျိုးငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်အများစုပါဝင်တဲ့လေရင်10စင်းကိုအသုံးပြုပြီးဘုံလုံးရေတရားခန့်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေကမနေ့ကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်10စင်း Y 12လေရင်10စင်းနဲ့ Y 8လေရင်10စင်းအပါဝင်စုစုပေါင်း10စင်းကိုအသုံးပြုပြီးတနေ့တည်းမှာဘုံတွေကျဲချခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်ငပလီမျိုးကိုအေအေမသိခင်အရင်ကစစ်တပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့အမှတ်55ချင်းလင်းတိုက်ရင်အမှတ်566ချင်းမြန်တိုက်ရင်တွေအပြင်စစ်ပေးရှောင်နေထိုင်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုဘုံကျဲခဲ့တာလို့အေအေကပြောပါတယ် စစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဩဂုတ်လ21ရက်မနက်2နာရီကနေ3နာရီကျော်အထိအချိန်တနိုင်ကျော်ကြာအတွင်းဘုံတွေကျဲခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ14ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ် AA ဟာငပလီကန်းဂျီအပါဝင်တန်တွဲမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအပိဒသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာတန်တွဲမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဂွားမြို့နယ်တဲကညောင်ချောင်းကြီးရွာကိုလည်းဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်9နိုင်ကျော်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ကံတရားရရှိခဲ့ပြီးစာသင်ကျောင်းတစ်စောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာတန်တွဲနဲ့ကွာကိုအခုလုံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဟာရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ပေါက်နေရာတွေဖြစ်တဲ့မကွေတိုင်းငဖဲမြို့နယ်အမ်ပရန်လမ်းပေါ်ကနတ်ရီကံဗျူဟာကုန်းစခန်းတိုက်ပွဲနဲ့ငတိုင်းချောင်းဘက်မှာရှေ့မတွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တုံ့တမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအခုသတင်းပတ်တွေအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်တဲကအေးအေးသိမ်းထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲတာတွေပြုလုပ်တာကိုအေးအေးကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရှိရပါတယ်။ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြပါပြီတောရရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတောရရှင်များအတွက်မနေ့ကကွယ်လွန်သွားတဲ့အစိုးရတေးဆရာကိုင်ဇာရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်အစိုးရကိုင်ဇာကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ရန်ငင်းကိုလွမ်းနေညာပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

98.5 2000 FM Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa လျှောက်ထားလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်သူရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ကိုရင်ရှင်သမီးကအသက်16နှစ်ပြည့်လို့ကောင်းမွန်တင်ကျင်တယ်လို့ပြောနေပြီ
1: ။ဩဟုတ်တာပဲ။မင်းတင်ပြနိုင်ရင်လည်းတင်ပြလိုက်ပါတော့ကွာ
0: ။ပြောတော့လွေလိုက်တာရှင်။ကျွန်မထိုင်တဲ့ဘက်မှာ break မရှိတာ။အနေရများတာပေါ့ရှင်
2: ။အန်ကယ်တီးတဲ့လောက်ကတော့အန်ကယ်ရူ community မှာမြန်မာကောင်းမွန်တင်တန်းနီးပြဆရာတွေရှိတယ်
0: ။ဩဟုတ်လား။တစ်စိတ်လောက်ညွှန်းပါအောင်လားရှင
2: ်။အေးဟုတ်တယ်။RTA အတိအမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တန်းနီးပြဆရာကိုကျော်မိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲပြောပါဦ
2: း Detect Driver Training ကိုဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့0468525626မှတ်မိအောင်ထပ်ပြောမယ်နော် 0468525626ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
0: ကျေးဇူးပါနော်
3: တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ဇုံတွဲတီးသချင်းလေးတစ်ပုတ်ရွေးချယ်ထားပါတယ်။တဟာအောင်နဲ့တွန်းတို့ရဲ့ဒုအလှလူအမြည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ။

အတက်ပေါက်နေတဲ့ကြက်တုံတို့အလူတို့ကိုစားသင့်သလားမိဖို့တဲမှာညစာချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေအလူကအညောင်းပေါက်နေတာမျိုးတွေ့ဘူးကြမှာပါသူတို့ကစားလို့စိတ်ချရမှာလားအမိုက်ဖုံးတယ်ပြလိုက်ရမလားအလူကြက်တုံဒီကြက်တုံမျိုးတို့ဟာအပင်တက်ပေါက်ဖို့အချိန်တိုင်းအတက်တွေအညောင်းနေတယ်ထွက်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်စားသင့်မစားသင့်ဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ်ရပါတယ်သူကဘေကင်းကပါလာအလူကအညောင်းပေါက်လာတာအလူပင်အစ်စ်တခုပြတော့ထလာတော့မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်သဘာဝလက္ခဏာကိုပြတာပါအဲ့ဒီအဖြစ်စဉ်ချိန်တွင်းမှာအလူကနေ glycoalkaloids လို့ခေါ်တဲ့သဘာဝအစိတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တတ်ပါတယ်သူတို့ကပင်ပေါက်လေးတွေကိုမှုတွေ insect တွေကရန်ကနေကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ drug တွေက solening ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်မျိုးကိုအာလူခရညင်းဒီကောဂျက်ခရန်ဒီကောဂျက်အက်လန့်ပန်းငူဒီပက်ပါတို့တို့အပါဝင်လူတွေစားကြတဲ့အသည့်အများပြားတော့မှတွေ့ရတာပါသူတို့ရိတ်သိမ်းစုခုပစုခုကုစုဘီလောင်တိုင်းတဘာဝအစိတ်ဓာတ်ပါဝင်ပါဝင်မှုကပုံမှုတူတက်လာပြီဒါလူသားတွေအတွက်ဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်တွေအတွက်ဖြစ်စေအန္တရာယ်ရှိတတ်ပါတယ်အညောင်းပေါက်နေတဲ့အာလူတွေအတွက်အကြံပြုချက်အညောင်းကတည်တည်ပဲဆိုရင်မချက်ခင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါအညောင်းကတလက်မလောက်ရှည်နေပြီဆိုရင်တော့အာလူကိုလွှတ်ပြလိုက်ပါတော့အာလူမှာစိမ့်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြပါဒါတွေကစိမ့်တွေပေါက်များနေတာကိုပြနေတာပါအာလူကပုတ်နေတဲ့မိုတက်နေတဲ့လက္ခဏာတွေပြနေတော့ပြစ်ထုတ်လိုက်ပါညောင်းထွက်နေတဲ့အာလူကိုပင်ဆိုင်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာတတိထားပါအညောင်းကထွက်နေတဲ့ဆိတ်ကကိုယ့်လက်မှာဖျားရှားတာရှင်အရိယာတစဉ်အစက်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်နိုင်ပါတယ်ပြီးမှကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့အနုတိုင်းနေတဲ့မိခင်ဖြစ်နေပို့ပြီးတတိထားမှာအာလူကိုဘလို့ထားရမလဲအာလူကိုကြာကြာတင်းသာနိုင်အောင် AB 3°C 6°C လင်းအောင်ဝင်တဲ့နေရာမှာတင်းထားပါမတင်းရင်အာလူတွေကိုရေနဲ့မစေးပါနဲ့အဆိုးတက်ရှိသွားရင်ပုတ်သွားနိုင်ပါနဲ့ကြက်သွန်တွေနဲ့နီးတဲ့နေရာမတင်းပါနဲ့သူတို့နှစ်ခုလုံးကအဆိုးတက်နဲ့တံခွေတွေထားတာပြီးအဲ့ဒါအတက်အညောင်းပို့ထွက်စေပါတယ်ကျတော့နီးနဲ့ကျတော့မြို့ကတွေ့တဲ့အတက်တွေကတော့အာလူဇက်လန်နဲ့တိတ်မတူပါဘူးကျတော့နီးနဲ့ကျတော့မြို့ကိုအေးပြီးတော့30°C 6°C တဲ့နင်းအောင်မဝင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတိတ်မို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့ပိတ်ပြီးမတိတ်မို့လဲသူတို့ကပြောပါတယ်လေးဝင်လေးထွက်ကောင်းဆက်ကူအိတ်လို့ဆက်ကာကွက်အိတ်ပါလို့အိတ်တွေနဲ့တိတ်ပါတယ်အာလူလိုပဲမိုတက်တဲ့အသားပြော့ရတဲ့အနက်မကောင်းတဲ့ကြက်သွန်းတွေကိုလွတ်တာပြစ်လိုက်ပါ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာကုသလပီတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့တခြင်းဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါခင်နွဲ့နွဲ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ပဲလို့အမည်ရပါတယ်နာတော်တာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 Do Triple FM 98.5 Radio မြန်မာဝိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်တန်လှည့်နေပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျားကိုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကန်တက် MNDAA နဲ့ဒီစစ်တပ်တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်မှုဒီအခြေအနေပြောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးကြပါတယ်။နေပြည်တော်အစိုးရရဲ့ဒီရတရာစီမံချက်အတွင်းမှာတိုင်းသာလနဲ့ကိုင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအပြစ်ကရစဲရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တဖွဲ့ချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမကြာခင်ကာလအတွင်းမှာဒီမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတဲကတဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကိုကန်တက် MNDA နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာကွက်ခိုင်မြို့နယ်တဲကဒီစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒီကိုကန်တက်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားမှုဘလို့အခြေအနေဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးကပြောပြထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ
1: ။အဲဒီရှမ်းမြောက်ဒေသကွက်ခိုင်မြို့နယ်တိုင်းသာလန်တကိုင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့တီးမရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့14ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာကြောင့်နေပြည်တော်ကလာပြီးစကားပြောတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားတဲ့ပေါ်ကိုကန်တက် MNDA အနေနဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတယ်လို့ MNDA နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါလေ။မြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘွဲတွေကတန်တက် DNL နဲ့ကိုကန်တက် MNDA နှစ်ဖွဲ့ကိုတရုတ်ရဲ့ဖိအားနဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆက်ထားပြီးအဲ့ဒီထဲက DNL အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်အလားပိုင်းတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောဆိုမှုဖွဲ့ထားတဲ့ LSPNC လို့အတူတောက်ညီညွတ်ကြတဲ့မြို့သားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညီနိုင်ရေးကော်မတီနဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။မကြာခင်မှာကိုကန်တက်လည်းတွေ့ဆုံသွားဖို့ရှိနေပြီးလာမယ့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နာမည်စာရင်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်တွေကိုပါသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါလေ။အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာကိုကန်အထူးဒေသတစ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတချို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းဘုံကျဲတာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်နေပြည်တော်တွစ်ဆုံမှုကိုကိုကန်ဘက်ကလက်သလုံးမှာအကောင့်ထဲဖုံးမှာမှုတ်ပေးဘူးလို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းငញ្ញိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ပြောပြချက်ကိုအသွန်အစားထိုးဖတ်ပြထားပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့လာမယ့်လူစင်းအားပေးထားပြီလို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့လာကန်ဒီမှာမှလေကြောင်းပုန်းကျဲလိုက်တော့သူတို့ခဏစောင့်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ MNDA ကိုဘုံကျဲတယ်လို့တော့မယူဆဘူးဗျ။အခြားဖွဲ့တွေကလည်းရှိနေတာပေါ့။ကျွန်တော်နားလည်လောက်တော့သတိပေးတယ်။သတိပေးရနဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘုံကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနားလဲတာပေါ့
1: ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာပြတ်သွားလို့မရနိုင်ကြောင်းနဲ့ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်စလုံးပေါ်မှာတရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေပိုးပြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဘုံကျဲခံရတဲ့တီးမကြီးရွာဟာနန်းဖက်ကမျိုးနဲ့မူဆယ်၁၅မိုင်လို့နားမှာတည်ရှိပြီး၁၅မိုင်ဟာဆိုရင်မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်တခါအဲ့ဒီရွာဟာကိုကန်အထူးဒေသတက်နဲ့ဆက်ဆက်နေသလိုကချင်တွက်လက်တက် KIA ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပြီးတခြားတဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ14ရက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တုန်းဘုံကျဲချခံရတဲ့နေရာဟာရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSC ရဲ့စီရေးလက်ကျင်ဝင်နေရာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးအဲဒီဘုံကျဲခံရတဲ့နေရာဟာ MNDA ကိုကန့်တက်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မှုတွေရှိနေပါသလဲကုတ်ခိုင်ဒေသခံတယောက်ထောက်ပြတာက
3: ဘုံကျဲတာကခရိုင်ထိကျုံနေတယ်အထူးဒေသတက်မှတ်တဲ့နေနေလဲကြရတယ်ခရိုင်နဲ့ဒီ MNDA နဲ့ဘလို့နားလဲမှုသူတို့ချင်းချင်းရှိတာလည်းမသိဘူးသူတဘောတူဆွေးနွေးချက်တွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်မှာပြည်ထောင်ငန်းတွေရှိရတယ်ကိုကန့်ရဲ့ရင်းနှီးနှုန်းနဲ့ဆိုးရရှိတယ်ကြာကြားရတယ်လေ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကထိခိုက်ပိုးအိနေပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စ။နောက်ပိုင်းမှာတော့တမျိုးတမီပြောင်းလဲမယ့်တဘောရှိပါလေ။အဓိကတော့ဒီစစ်ကောင်ကြီးရဲ့မားကွက်ကိုစောင့်နေရပါဒီ
1: ။တရုတ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်ကုံသွေးရေးမှာအရေးပါတဲ့ပြည်တော်စုလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လို့တဲ့သဘောမှရှိပြီးအဲ့ဒီလမ်းမတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အပြစ်မရဆဲသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းလို့တဲ့သဘောလို့ထောက်ပြလာပြီးလည်းရှိပါလေ။တစ်ဖက်မှာလည်းတစ်တုံမြောင်နှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလလုံးကသူတို့လက်လွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုစစ်တပ်ကလာရှိုးလိုမျိုးပြန်ရလို့လည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ကိုကန်တက် MNDA ဘက်ကလက်ခံမှုခက်ခဲမယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ကိုခိုင်မျိုးနယ်ကိုကိုကန်အထူးဒေသတက်ထဲထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ MNDA ဟာပညာရေးနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းစတင်ဆောက်လုပ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒါကတော့ BBC ကကိုဝေဖြိုးပြောပြသွားတဲ့ဒီကိုကန်တက်MNDA နဲ့စစ်တပ်တွေ့ဆုံမှုစီစဉ်မှုအခြေအနေပြောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးပါ။တော်တာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော်တာရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကတော့စိုင်းတီဆိုင်ရဲ့ရန်ကုန်မှာတားရလာပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးဒီ internet ကနေရတဲ့ဒီဆောင်းမလေးတပုတ်ပေါ့တမိုင်းဝင်ဒီရုရှားကျွန်တော်တို့ Soviet Union ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ Mikhail Gorbachev သူကတော့ဒီ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူအကြောင်းလေးကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ Soviet Union ကြီးပြိုကွဲသွားတုန်းကဒီတီတီချင်းချင်းနဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ယာတုကဆင်းပေးခဲ့ပေမဲ့1996ခုနှစ်မှာသူစနီးရိုက်ဆာဂေါ်ဗာချော့ဖ်လူကီမီးယားဒီသွေးကင်ဆာနဲ့ဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးတယောက်လိုလူမှန်သူမှန်မသိအောင်ဒီရှာကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့လို့လူပြောသူပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်မီခေဂေါ်ဗာချော့ဖ်အကြောင်းကိုဝင်မြပေးတာပါသူကတမိုင်းမှာအငင်းပွားစရာအကောင်းဆုံးခေါင်းဆောင်တယောက်ပါနောက်နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ဒီစီအေးတိုက်ပွဲကိုသွေးထွက်တန်ယူမရှိအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ငញ្ញံရေးသူရဲကောင်းအဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားလူမျိုးအများစုအတွက်ကတော့အင်အားကြီးဆိုဗီယက်အင်ပါယာကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တဲ့တရားခံလို့မြင်ကြပါတယ်။ Gorbachev ကို1932ခုနှစ်မှာရုရှားတောင်ပိုင်းကဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားမိသားစုကနေမူးဖွားခဲ့တာပါ။ငငယ်ကဒီစပားရိတ်သိမ်းတဲ့ဆက်မောင်းနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတော့ကြိုးစားလွန်းလို့အသက်16နှစ်မှာတည်းနိုင်ငံတော်အဆင့်ဘွဲ့တဆိတ်တစ်ခုရခဲ့ပူပါတယ်။နောက်ပိုင်းမော်စကိုတပ်ကူမှာဒီဥပဒေပညာသွားတက်ရင်းနဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေရောက်သွားပြီးတော့ပါတီတွင်းမှာယာတုတွေတောက်လျှောက်တက်လာခဲ့တာပါ။အသက်54နှစ်ဒီ1985ခုနှစ်မှာတော့ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့အမြင့်ဆုံးယာတုဖြစ်တဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်သူတို့ခေါ်တော့ Leader of the Soviet Union ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထူးခြားတာကသူဟာအရင်ခေါင်းဆောင်အိုကြီးတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီအရွယ်ပြိုပြီးတော့တက်ကြွဖြတ်လတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်နေနဲ့ပေါ်ထွက်လာတာပါသူအာရနာရလာတဲ့အချိန်မှာဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးကစီးပွားရေးရောနိုင်ငံရေးပါပုတ်ပွားပြီးတော့ပြိုလဲလူနေပါဖြစ်နေပါပြီဒါကိုကယ်တင်ဖို့သူက

ကဘာကျော်မူဝါဒကြီးနှစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမူဝါဒနဲ့ပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆို권ဝေဖန်권ပေးခဲ့ပါတာအရင်ကပိတ်ပင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေသတင်းစာတွေကိုလွတ်လပ်စွာဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သမိုင်းမှားတွေကိုပါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေး권ပြုခဲ့ပါတယ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုမူဝါဒအရာစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတာပါဗဟိုကချုပ်ကင်တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကနေပုတ်ကလေးကပိုင်းအနည်းငယ်လှုပ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဆန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကသူမျှော်လင့်တယ်လို့အကောင်ဘက်ဖြစ်မလာဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းစိတ်ကိုပောက်ကွဲထွက်သွားစေပြီးတော့ဆိုဗီယက်ကြီးပြိုကွဲဖို့လမ်းစဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာအရှေ့ဥရောပဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေမှာတော်လိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်စနစ်ပြိုလဲချိန်မှာကော်ဗာချော့ကစစ်တပ်လွှတ်ပြီးမနှိမ်နှင်းခဲ့ပါဘူး။ဘာလင်တိုင်းကြီးပြိုကြတာလဲဒီအထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။1992ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာတော့သူ့ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမကျေနပ်တဲ့ကွန်မြူနစ်အစွန်းရောက်စစ်တပ်အရာရှိတွေကသူ့ကိုနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ချပြီးတော့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ဆိုဗီယက်ထဲကသမ္မတနိုင်ငံတွေဥပမာယူကရိန်းတို့ဘီလာရုစ်တို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေဟာတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြော်ညာပြီးတော့ခွဲထွက်ကုန်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံး1992ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်ညမှာတော့ကော်ဗာချော့ကရုပ်မြင်သံကြားကနေမိကွန်းပြောပြီးတော့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးတရားဝင်ချုပ်ငြိမ်းချောင်းနဲ့တူရာဒူးကဆင်ချောင်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲကြီးညာသွားခဲ့ပါတယ်။ Kremlin နန်းတော်ဘော်ကဒီဆိုဗီယက်အလန်နီကြီးရှော့ကြသွားပြီးတော့ရုရှားအလံ3ရောင်ကျဲတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူဟာတွေးထွက်တန်ရုံမှုအ ਨੇ စုံနဲ့အမ်ပါယာတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာပါဒီအတွက်လည်း1990မှာသူကနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရခဲ့ပါတယ်ဂေါ်ဗာချော့ရဲ့ဘဝမှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့အလှပဆုံးအပိုင်းကတော့သူ့ဇနီးရိုက်ဆာနဲ့အချစ်ဇလန်းပါဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာဇနီးဖြစ်သူကိုလူမြင်ကွင်းရှေ့တန်းတင်ခေါ်လာလေးရှိတာသူတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ရိုက်ဆာကပညာတတ်စတိုင်ကြပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့သူမလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကပါသဘောကျကြပေမဲ့ရုရှားလူမျိုးတွေကတော့မိမဩဇာကံခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့အမြင်မကြည်လင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဂေါ်ဗာချော့ဖ်ကဘလောက်ပဲအလုပ်ရှုပ်ရှုပ်ညနေတိုင်းဇနီးဖြစ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်လေးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတွေမှာလည်းရိုက်ဆာနဲ့အမြဲတိုင်ပင်လေးရှိပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာတော့ရိုက်ဆာဟာသွေးကင်ဆာဝင်လာစာပြီးတော့ခံစားခဲ့ရပါတယ်ဂေါ်ဗာချော့ဖ်ဟာနိုင်ငံရေးအလုပ်တွေအကုန်ပြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီကဆေးရုံမှာဇနီးဖြစ်သူဘေးနာတဖွားမကွာပြုစုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ဆာကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနျူကလ িয়ার နိုင်ငံလက်ကြီးလဲပြိုလဲတုန်းကဒီမျက်ရည်တစ်စက်ပဲမကျဘဲနဲ့စဉ့်ညံ့ခံခဲ့တဲ့ဂေါ်ဗာချော့ဖ်ကဇနီးဖြစ်သူရဲ့လျှို့အလောင်းပေးမှာခလေးတယောက်လိုရှာကြည့်တငင်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်ဂျာနယ်လစ်တွေကင်မရာတွေအရှိမတဲ့ဇနီးဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုကိုင်းခေါင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ငါကိုထားမသွားပါနဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့လူမြင်ကွင်းမှာတင်အသေးကွဲခဲ့တာပါသူကနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘဝကိုရိုက်ဆာနဲ့လက်ထပ်ခဲ့လို့အောင်မြင်ခဲ့တာပါသူဆုံးသွားတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတိတ်ပဲလဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီလို့ဖွင့်ဟခဲ့ဘူးပါတယ်အာနာလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူဟာရုရှားမှာတမန်နိုင်ငံသားတယောက်လိုပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့မုန်းတိမှုကိုခံခဲ့ရသလိုပူတင်တက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပူတင်ရဲ့အာဏာရှင်စားတဲ့ပုံစံတွေကိုဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းဝင်ခေါင်းဆောင်ကြီးမီခေလ်ဂေါ်ဗာချော့ဖ်ဟာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့အသက်62နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမော်စကိုမြို့ကနိုဗိုဒီဗီချီလို့ခေါ်တဲ့တုတ်တံမှာရှိတဲ့သူတိတ်ချစ်ရတဲ့ဇနီးတွေရဲ့ရိုက်ဆာရဲ့အုပ်ကူပေးမှာပဲရှင်တွဲပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအိတ်ဆက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတော်ရရှင်များခင်ဗျဦးဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့အီချွန်ရဲ့ကျင်နာသူလို့အမည်ရတဲ့တခြင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်ရဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျ

98.5 2000 FM ရေဒီယိုမြန်မာဝိုင်းစီစဉ်မှဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်သောတာရှင်များခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တချင်းအစ်စ်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သိပ်ပန်ထွန်းရဲ့ဤတို့ပြုရလို့အမည်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုမှအတူတူနားထောင်ရမှာပါ